cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sală și bunelul era paznic la vacile colcozului. Și după ce smulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? La ea. Navirna e să grăniță. Navirna e să grăniță.

0: înalță de avutomoare, zâmbind voi însorite, se aștept șesuri fără marge. Strălucește unii și volta deasupra, astimea dispărilor de ani, sunt rame. Și vine azor până cu mine căldura soare. Va veni timpul și coala va fi pusă sub deasă.
1: Noi am fost umiliți într-un cap foarte gros și identitate.